0: Exact, după că dacă mă ați orașe, ne demandă la mă studi, pentru că lorin să îngărim o cază să o fundi, ce lungă să cază să lucă, e cum ane de mă mosia, tere, șirin ambiri, mă zonane, Michael Fumbiri, la șirin la seta, de mă mos, hei, ai re, cu alengirea mea ca să bine, ca ea ulu, ya teatro ya Inter ya Mozambique tangwamba hajirani Nampula wa Nampula Harero wa Mustare fala kwamba novyo kipa umoja wapo ya irikuitika Nampula kumosambule kiwa ferroviari ya Nampula saa kulumba tena hajironda ya Jumamosi nkampu ya mpira ya cidade ulu ya Cabo Delgado Pemba Concezo wa nafasa 16 na Bahia ya Pemba. Bahia ya Pemba ni nafasa ya 11 kati ya mashindano ya Mosambola ijana Pembinha aqui a Associação Desportiva ya Pemba. Watema ferroviário ya nakala novio kipa ya provincia ire jirani. Paisa kufika 12 horas habari za provincia lugha ya kizungu. Kisa tijeti lungalena wenzetu Maputo na Jornal da Tarde. Tiasa pa kupana ngano ngema ngema, nyimbo ngema ngema. Paisa kufika uma hora ya jironi kiwa 13 horas habari za Cabo Delgado um lugar aí é que zungo. Bere que tu já fungo lá telefone, te digo é namo na viar com pite sa de uma moça e eu tô no recuo no fui missão provincial de Cabo Delgado e a rádio Moçambique, que tangaza gazeta com lá no estúdio Zapemba, banda minha mire, a banda tá no zonda média, frente ao fumo de membros na Nesa Clats, na MFMI Matamanina Kenda, pelo zero da Megahertz. O patanovo eu costumo ir à internet, um RM Play. Sikirizaji mwito ya Mozambique tana futi 12 ora.
1: Rádio Mozambique, Cabo Delgado.
0: Tana o mwenzetu Nordino Pedro mu studio ipate kuja kufyoma habari za provincia lugha ya kizungu tikampa habari za 12 horas. Karibu Nordino Pedro.
2: Boa tarde. Quatro pessoas morreram carbonizadas na última terça-feira no povoado de Maijedje, posto administrativo de Papá e distrito de Namuno, em Cabo Delgado, na sequência da destruição pelo fogo da cabana onde dormiam. Três das vítimas mortais são da mesma família, pai, mãe e filho, enquanto a única sobrevivente teve queimaduras do segundo grau, de acordo com as autoridades locais. Conforme relatos, as pessoas estavam num profundo sono, estimulado pelo estado de embriaguez, depois de terem consumido nipa, quando a cabana pegou fogo, atiçado pela ventania que se fazia sentir